0: saya Adon, dengerin terus Zoom, Zona Orang-Orang Muda. Hanya di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda. Dahsyat, men!
1: Hey, Zoomers! Zona Orang-Orang Muda!